A chome ka fe 20 minit la ka mouti avan 7h, probably se 7h mwen ka kito wisi ya, ben sou ka travay pou 7h, ou ete ti metan toujou pou yvan travay, sou ka fini travay pou 7h, ou ete chay tan toujou pou travay, ok? Bon, pa to akase kon, ou ni mwen la e pou. Kon sa ou se, tot a ou ki ka vini tout ale, pi nou ka celebre fèt la waz. E pi, mwen sa dou sa, sa se stel stasyon, an set lisi, ki ka promote kilte tradisyonal, menye nou ka fey la. Piès lot, pa ka fey. Si, ou sa di yo, Henix Joseph di sa. Belle.